دریا ساحلی سو آمبری تبی شکل نب قاگان کل قطرلخلا قارمکا تیپ دنیشته کرنگنی بلن سو استگا یوشورن اقن چونکر ازگال پتک چرمش پالگان سو اتلری یوشورن گام بولیش ممکن. بو یرلا سو ازش کلچک مس بلکه آیاتک خرس ابکیلگان خطرلیک رایون. دالدا تبی شکل نب قاگان کللگی چشمسلیک خطرلیک ساحللادا سو کشمسلیک Çağımı yetmeydiğe işlerde kahramallık görsetmesi gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısını sandırın. Navada birerisinin suğu çüp ketkerliğini köysünüz, herkiz mi kızık kallık bilen suğu sekremen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap biriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120'ye telefon kılıp ehvalını melum kılış. Төтіншіден, екін әтіраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Қатерлік әхвалғы елік қанда, илми құтқызыш, әқиқи қақырмалық тұр.